Mitu tuwa wina radio ati kiti mwa P Square. Angeti kakarma mit, yu tiku mene ya matini la wina radio pejo matino ramani ya nyuan mamegi, unyoka ni ya nyuan mamegi. Beri ni ande piyari wa dek, midu mabor. Mwaka wang, nyu mwaka dujo. Which miyarpo wili kumwa miyaru wachini.

0: Ok, yang ini watika warma bere da yu dik mani yan matina wa don kida kia kana chara para dik ken ya wa tuki donyi di ching mani yan matina lo
1: hello
0: mana ngayi kwe
1: ye boy
0: stay lang wala boy atina
1: hello
0: ye boy kila boy argo
1: ya
0: ngwa be la boy
1: Amar
0: kiri tuwe ke risi jemi line chalu kwan nge kwan ka tuwe chunye ka ri ka na no gimana chele ka ati mar mod mod ta me boys kong
1: kong na no a bet ti no adre mi ko no la po ba ko ga mo la po ra ba na
0: okay
1: Misa kolon, kita ni kan bawa moro.
0: Apa yang mati akan di dalam mata?
1: Ya.
0: Baik.